0: Strādāji nispokšā.
1: Sodies FM, Tirana bet hoplo, duīni gaharis.